nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye ko ye nan kaye die nyam ba pejaye.